0: Ràdio Moçambique, Nampula.
1: Munyuri na Ràdio Moçambique, mustudi mawe wampula, nimite kosawe sanulwane makua. Akumihara kama proni mwase disenti, 65 kilo si, kilo shiwa pula isigundu ni banta ya 392 metros en onda media, FM 90.0 MHz, www.rm.co.mz. Mu internet nuka lele mtaula mite kusahiyo katula mpatani muniwa. Sisa lelo na matanu, mahiku aneta ya mloko mosani mosa, mweri ni himia wa Setembru, mwaka wa 2026. Mite kusahiyo wanroa huru hela ni masipo hii na hii na maalu mpatani mite kusana koso mpako kati wa SS Orash. SS Orash, nendo urela jurnali ya vosisu, wanroa weti heria wakati wa oito Orash, wakati wanroa huru hela ni masipo maalu mpatani, mpaka wakati wa Novora wanroa huyo ihabari utala ngwaya miteko sana koso nisoi mwasakuta enamuna nimasipo edrokorwa mpaka wakati wa mleshirwa wanroa huwara na miteko ya napata na ulablaka ekunya muradi mwanyo mbrona Abdullah Fai holo wa mikrofoni wa Central Technica Jora Sao neso oteni ahu nululaka hui miteko ya sopyeke mwara kumi na veo centru emisora osateteo karupea umponye neo di Agostinho Armando. Sisa oteni ahu, nira mteko ya evo siswi la sikale samurarelo, ni wakuto opro umponye neanyu mbaraka atupitru, atukihendanyu sana vile wira lulova mpeherye, ekale ya murarelo anyu. Bon dia.
2: Yo, listen up.

0: mwakola ka edum
1: la pe
0: pepe ah me o ka hana ke ro ka nna na pe la pepe khala iza vale e ho pe la tio si va sha ke ne ko pa le wera ke ro pa ka ma pe lo ya la ni hi ku na musi na tali a tsapela wa ya ka ni ma hi ko titimi he ya ke ro wa ithana ka yo ya ka yo titimi he ya.

0: Mira.
1: Natali, o tapela wa yaka, Maria. Mapelo ote ni mio kinsuti haka, kinrume la kehopa, Franku, ninoche niri la wawiji weke wakuta nihiku dinihiku, mukisivelaka.
0: Eke kai, nihiku dinihiku.
2: Ayo, nyungu na musi anyu, vampaveli ya mpitanya kehopa yo uuma, nakala kehope kiti. Frango, nakala kamache muyoja ni mwanyu, kutoka tibangwera na yaya. Wewe mkhalase ke aikuruni owe ya banchene. Vote pesha wane nyumaria, vanu mirani ni hamela.
1: Mokala owe haka e kandete mpanyania ni yoko ya omerkatu. Olelo kinropa ke hopa yu wape iwa yoti timiheya, wori mele hopa yori irihiwa.
0: Hopa yori irihiwa.
1: Ayo, Maria.
2: Ayo. Muni waro panye hopa yori irihiwa, wampo hero maka wotene, niti yosiva. Mahawiru iriha, oni suka sotene sore ya se hopa.
0: Ahe.
1: Wasonroe, mosuwe la wira mhakunde wape ya kuta okati, ninrapi hama tatahu ni oja munkela ni urumele ni masu urera. Okati hopa nkumi hiwaya mariri hiwaya, mureri ni mkunele, wawiyo mkali wova lana ipepele. Mpanela ni emosa, mtakahi makura bakanu okitimani hiwa, esepola, eshwari, esinora, ni aju o wiki teli shiwa ipiriri kwa sene, ni maharika le mpaka mrelo so tenu tikanela.
0: Aha.
1: No vinya, mutakahi macho kwa oti kilali siwa, moto wali oratene ni muhele masi.
0: Mvo.
1: Mwale epanela ni muhi apea kwa wakatiri minutu mloko mmosa, mpaka machoko hale la vakanu likana.
0: Ayo.
1: Mtakahi piriri kasai hopa, eropoli vakani wa wiki cheli wa nimako helwa yotu ni muhie etokote. No mala minutu mitanina mili, eoja yolikana.
2: Eni lealo jene ishima, ya, kende erokala sana.
0: Woharika nakala washa. Ni mwapenje ehopa ekiti muhusini. Eo tiovirikana.
1: Ayo, ni toki mwaka kanye batata ni machokwa. O kale lorate ene kahiyo.
0: Eo nkala wira kenvila wancheno paka.
2: Ni woyo mkali hiyo uwa sivera ni wakuta ni hiku tiri hiku. Mo kale opa kaka ya peleluela ni maache o wape iwa. Nakala kaipiriri kwa samu ya ku wohi yehopa. Eni rela ni wakule mpanya na ya.
0: Wasoka hiye yoja yoti timihe ya nira. Tiyoja yoti timihe ya. Wani hiku tini hiku.
1: Ayo. Kino virikani hansina nikale. Hopa yo wape yoti timihe ya mahiku otene.
3: Mukore hopa yo uma nakale ikiti. Ipiriru kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima. Osiva vanjene. Okala vanjene. Ni mpe.

0: Mama Rosa. Ei, kai hera murete olole kitumia kolo chau wa kovi. Ei. Kinono uithono rerere ni muruno kiwerea. Roho ile no kiviha.
1: Tata juao. Nka chukulani maito. Murete olola muntumani mulojola. Konka liheria ekumi ahu. Enni hono na masi ahu ahina rerla to uria. Ina masa onsinokwa. Ni etu emosato empaha etayahu wanikelela. Ona tuwa muruwerio.
0: Mano nyuma ama Rosa. Vaka ahiru maile murete yolo. Lakin kelo wereka sahi uwi vashi itwala. No kuma alihamiria.
1: Ni mukale loa mahikwene tata juao. Situ situene ni nrumela makuku aloko. Etura ni eturumu ya ashinava. Murete mmosa ohinlimwa. Ona akapela musi otene. Ni onikapelela etayahu mpaka kalai.
0: Ewe ke kai mama Rosa, nimekinona were matahu kerere mirisi nki pale.
1: Nto ye yene shapeka nde siriulu pale. Nohana wala miri mata mwahu. Nirlaka okala na mututi, gore erla sanene okati woviha. Makuku ya lale amora mora ale owuma. Ya ale paka nle eturumu yulu pale pankali heria etayahu. Ohia tovo muhina wa mirise ye ni mpanyahu opaha makalahu. Wohu buwela towuha miri mutakwani. Onyanyasa etakwa, ebula eni chawa ni yatiawa noswela wira etalayo ni panyavo.
2: Mulimi, mwiwe sana, oruwele we matanyo, onikumele lavariyari wataya. Wohi yaka urumela mirete, murumele ke mirere lo iye soi kala mirete. Mwakapele amusinyu, masi ni ashinama. Mwaleke miri matamanyu, mororome liheke. Makala, mututi, ni orire la wataya, wohi honona etakwa. Etaya yo kapeleliwa ni ntiti miho, eyo yaya musi o miholi. Mhupi waresan, olipi heriwa eyo ya niroromelo, no kitimana wana mawani ohuvare awampula, variyari wa miteko samutani sa projeto mandu. Woka liheriwa nikuru na maministro, nekota ya ERPF oitupormil, woka liheriwa ni kinta na maita. No shukurela osweliha miteko samuruweri wa sava distrito ni miteko se kumi mutia na nisotunku sora pali.
1: Mama Rosa, ehamela ye kwa hela, kirero kiku kumula. Ni mwanaka amieri mitana mili, kumala ula. Kinanyi hiria hui ni pele naka, kanimpi hiria to. Ni mahasa ala mpaka aka, oihele tu. Na oto atepa kanimpiria.
2: Mwanaka Sofia, nkara mkilatiba. Musuele wira mutia nowe melela. Kayono oya kukala kawurimi kawe. Mwano lumurupandia we. Nuwoni pavelo oya. Neyoya yo kitimana. Wiu onaka na makuva. Oko malela. Noto porene.
1: Masi onyumwa kawe mutia na owe melela. Kivandrele la oya moje. Nakala ihoba.
2: Iyo ihanti sakalai. Sofia, mutia na owe melela. Bantune ujaka moche, anamuruwa, matuvi, ihopa, ni makuku. Makuku ya lori pelela cha amata mahumemi muhihi liwa mureti. Makuku amarapo, ekovi, mwenye nkere, ani malamali ha, makaita miho ya lale otu waka epome. Ni animba hamayu ule, epome yinchene, mamusaru ni mwanawe.
1: Nto mwana kayo wa meri mitanda mili sambandu wawe. Eshe ni kanliaka ovara. We unuwe ne kumi.
2: Mwiwa sana. Ukume loka tunamu yariwa umana mpaka mieri mitana mosa. Wohana omba hapahi nipele. Wa mieri mitana mosa. Mpajere gento omba hamahasa. Ali okitimana. Muhimba heke masi pahi. Nakala mahasa. E pepa ya nakuo. E siri ya mahasa okitimani. Mahasa anakuo nakala majokwa. Mohana wakaha noje ni mosa nuwape iwa nonya tiwa orateene. Hata neguleri emosa ya matuvi epepene. Mwihoye makuku amunye nkere otupuliwa. Karaka yole anjano. Eyo etu nkelomu kaliheromba haikuru. Amusa wampula. Musuwele sana wakapelela asimai na ashina mwane. Mutia na owe melela. Bantune ya oyaka iyoja sinchene so hiyana hiyana. Oya moje, namuruwa, matuvi, mihoko roko, sohi helu wa mirete, wowu onakala nehamela, yo ikhala mukacha miho mwana mukumi mpaka wa mieri mitana na mosa samunu welwawe mohana omva hapahi nipele wa mieri seya novili hamieri mitana na mosa samunu welwawe mohana omva hamahasa okitimani hiwa mwaninyu ohelwa matuvi moche munyenkere karaka anjano mai oja sana onayara anamwane akili aikuru omihodi Mupi waresan olipi heriwa eyoja ni roromelo no kitimana wana mawani ohuvare awampula variyari wa miteko samutayani sa projeto mandu wokali heriwa nikuru na maministro nekota ya ERPF 8.1000 wokali heriwa nikinta na maita no shukurela osweli ha miteko samuruwele osava distrito ni miteko se kumi mutiana ni sotunku sora pali
3: Dodoma, mwiwana no mosa wukumela kwa Tanzania, undrume liwa mirena sa Afrika Austral, neriere wa Afrika, wopiereka miaka miloko mili ni tanu. Egulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni seni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal, elatiwi, inikaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibaze solili, ikani ni suru pali, ntoko mutoka ni kamelawe. Nini wadela ni kuoso wandelea sapalashti kwene ni iforu sapeve te. Mungweha Dodoma uo akala wera onirwano etonyero enihimi wera vekekai ikulusha wa Dodoma. Muruba mkurela niwa ya nogo onirwa etonyero enihimi okala ekekai KFL yole mpwa makodoro Dodoma. Nyumara matuma maavikele alipo antumiha ewaraka vale mpwalea vamerele lo sotene miwenano la antumihawe. Wawi mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana, mummatele ikulusha wa Dodoma, tiore ra nioro romelea. Nipanyane ya mudate ori ika Afrika mpanta wa Naili, onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwaya, elapo yotene. Mpavela kwa suwa resikina, sa Dodoma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama emaili, @kpl-mbk.com munipanya wako vea

0: kwa laka edum.
1: La pei.
0: Pepe. Ah. Me o ka hana ke roa ka nina na pe o la pipi. Kala I za vale. E ho pe la te yo si va shan. Kinne ko pa le wera ke nro pa ka ma pe lo ya la ni hiku na musi na tali. A tapa la wa yaka ni ma hiku o titi mi hea. Ke nro wi tana ka yo yaka yo titi mi hea nira.
2: Natali, o tapa la wa yaka. Maria, mapelo te ni mio kin suti haka, kin rume la ke hopa, Franku, ni noche ni la wo wiji weke wakuta nihiku dinihiku, mukisivelaka.
0: Eke kai, nihiku dinihiku.
1: Ayo, nyungo na musi anyu, vampavele ya mpita nye ke hopa yo uuma, nakala ke hope kiti. Franku, nakala ka maje muyoja ni mwanyu, kutoka tivangwera na yaya, woyo mkhalase ke aikuruni owele avanchene. Vote pechwa ni nyuma ria, vanu mwira ni hamela.
2: Mwakala oe haka kanlete mpanya ni yoko ya omerkatu. Olelo kinropa ke hopa yu wape iwa yoti timiheya. Wori mele hopa yori irihiwa.
0: E hopa yori irihiwa.
2: Ayo, Maria.
1: Ayo. Mwini waro panya hopa yori irihiwa, wampo herumaka wotene ni tiyosiva. Mahawiru iriha, oni suka sotene sore ya rase hopa.
0: Ahe.
2: Wason roe, mosuwe la wira mhakumbe wape ya kuta okati, ni nrapi hama tatahu ni oja munkela anyu urumele ni masu urera. Okati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya, mureri heni mkunele, wawiyo mkali wovalana ipepele. Mpanela ni emosa, mtakahi makura bakanu okitimani hiwa, esepola, eshuari, esinora, ni aju owi kiteli shiwa ipiriri kwa sene. Ni maharika ni mpaka mrelo so tenu tikanela. No vinya, mutaka hema chokwa oti kilalisiwa, moto wali oratene ni muhele masi. Mwale epanela ni muhia pewe ya kawakatiri minutu mloko mmosa, mpaka machoko hale la vakanu likana.
0: Ayo.
2: Mutaka hipiriri kasayhopa, erepoli vakani wa wiki chelua ni mako, helua yotu ni muhie etokote. No mala minutu mitanina mili, Eoja yolikana.
1: Eni realo jene ishima. Ya, kende ya rokala sana.
0: Wohariga nakala washa. Ni mwapenje ehope ekiti muhusini. Eo tiovirikana.
2: Ayu, ni itoki mwaka kanye batata ni machokwa. O kale lorate ene kahiyo.
0: Eyo nkala wira kendila wanjeno paka.
1: Ni woyo mkalihe owa sivirani yokuta ni hikutirihiku. Mokalo baka ya peluela ni maji o wape iwa nakala ka ipiriri kwa samu ya ku wohi ye hopa. Eni reala ni wakule mpanya na ya.
0: Ahe. Wasoka hiye yoja yoti timihe ya nira. Tiyoja yoti timihe ya. Wani hiku tini hiku.
1: Ah.
2: Ayo. Kino virikanyi hansina nikale. E hopa ya wape yoti timihe ya mahiku otene.
3: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samu ya kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
4: Maisabo, mashvida,
5: itanto amu,
4: mashvida, maisabo,
5: mashvida.
6: Ukika vovosta kozinyaruj? Ukika vovosta kozinyaruj?

0: smartphone musia teko no unlimited yoni ko bibinze mabane muno murumela ka ya kapele mungwe haka manipedwawi na ve murumela ka kutani higu aho nebali hiyo no mulikiha nasi uwo tamutinto mmosa ole pari oro romelea ni mala burawena anano baba elocha telocha ya teko nuwira mutuma winyu ni mbahiwe ekarume mmosa enkwei heri ya omu kapele logo ni itani wa protetori ya vituru wa mahala ni wene
1: Oonya kamia na kinapea ni masa bela pahi. Mahaya na likania ni tuzo tene kinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minuto miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, ona unono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mano. Lelo nariveko, ni korea ya yanjano. Bela, mahaya, ona maaboni hantuka muzako tene. Ni hata manaka nkalo hakalelene. Masaka, bela.
2: Niwo muniburiana makutula oreta mosa onkala mwerutu ni wa mtu onhosha esapala ni oremete onitapuliwa ni epumu omomulelani mtu orina ni ohiloliwe itonyeri za makutula malepa otela onkala mwerutu ni kangwerea ya hiloliwe vowa kuvea anitepa anamuhosha mtu ikoko sawe sammeneni mpaka sammetoni Akalawi mokala na itonyeri siyisovo. Mutemakele peshiripitali yote pesha ukuvela. Makutula anivoniwe. Ni mureti haya mahala e ministerio ya ikumi. Okumi orimene ni mahu. Mukali herio wa eni alieri Mozambiki.
3: Ukika vovosta kozinya roji.

Rad Mosambique mo shotio Wampula mo kwetekela mpantra wana liwara tharosa makarepe hino rwani bondia.

Warirata wa manono jasi mstudi mahumuni sipo jilu. Nesoleke la minutu miraruni nroa uruhele miteko yesi kida kusikanle sanakoso. Muradi umanyo mpatani muniwa. Sisa, wakani. Sipo nikina kwa nroa misulu. Orata wa amandi u. Kinzi ora ji 28 minutu.

0: Antonio Cardoso e Amanzo.
1: Pole, pole, a pia poma ampinka ote peshorera. Kaza sona alumuma panyampinka overikana. Okuma alir lwena mane, anashulu, ampinka ormele ya olipane ya ni ote peshorera. Munimpa yola mchinka mwela kamte kwanyu, weta kasa nandakala omvaha. No kano pura mshanki yuhanyi yola. Mpanyarriye ihisapo soku wala. Ni musuwele mara kamase amkinga niha ni wa spiriti vintuo itu. Nikela huo vahani to ekamizeti, ejapeyo ne pompa. Nini mutumiha mmosa mmosa, nale anipela uopola. Nakalaka watu miheria atu omeka, nale anerla uopoliha. Munishukuri ya wanita utrabayu. Ndete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa city linki. Eloja namba 102, natakele arami muhinama 87, 059, 79, 55. Kaza sonal, amkinka ote pesha orera, ni hisapo soku wala. Kaza sonal, mnyakele mchinka anyu warerela, warumele ya nivopu heyavo. Dodoma, muy buena nomosa, wukume la bo Tanzania. Un rumedi wa, mirena sa Africa Austral. Neriere wa Africa, wopireka miaka melokomili ni tanu. E gulusha Dodoma, eni nuwa mpaki centimetro melokomili ni taro. Ni sinni kala sopa kiwa, ni Peru, ni sekena kone mola, iniriwa medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibaze solili, ikani ni sulu pali, ntoko mutoka ni pamelawe. Nini wadela ni kuoso wanelea sapalashti kwene ni iforu sapeve te. Mungweha Dodoma ugo, akala wera onirwano etonyerio enihime wera vekekai ikulusha wata Dodoma. Muroba mkure la niwa ya, nogo onirwa etonyerio enihime okala ekekai KFL, yole mpwa, makodoro Dodoma. Nyungu maramatuma, maavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwalea avomerele lo sotene, miwadano la untumihawe. Wawi, mpaje ihisapo soku wala. Mumpavela urupa sana, mummatele ikulusha Dodoma. Tiore ra ni oro romelea. Nipanya na ya mudate ori ika Afrika mpanta wa Naili onakala portu. Wohi ya poro mpaki wa ya, akala maporo sintumi hiwa ya elapo yotene. Bapavela kwa suwa la sikina, Dodoma mwate arami ni 87, 187, 0, 0, 0, 1. Wala muhinama emaili, arroba, kpl-mbk.com. Munipanya wa wako vea.
2: Oya kamiana kinapea ni masabela pahi. Mahaya na likania ni tuto tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minuto miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, onaunono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, onamavoni hantuka muzako tene. Ni hata manaka nkalo hakalelene. Masaka, Bela.
3: E tres ora shekwa ni minuto bloko mararu ni mitanna mili sisa melia hurien la ya wala ni roha ni waka miteko ikani kani wakani wakani esi ni hima miteko sana koso muradi

0: ka no pio ka la poso nyu lelo mno thukweliwa
1: masia ka mi onke nre tuyona nara
2: mala se nmukilatis mukilelas eseni nirane
0: mwenye pelisa ama arakala hano thukweliwa ala myali yeitu saka
2: ali yeitu sanyo
0: etu safaranku mi ano ka bahere ndi akawira awe ya peye
1: Othana
0: kikonre mweto. Okati batinkia kawiki leyo hiyo, mweto mkina hako nkimpanya. Vakaleke wera mwalia kuweta mweto mmasapahi.
2: Mohano, sheni iraneni mweto mkina.
1: Niyo kirokura.
0: Nona mwenye pulisa?
1: Mikirimu emelela. Niki wale ospiritali wo wivantune ya mi olyaka mirere lo safaranku, sinkiti maniha mwili. Wawi manaka onuweke oratene ni miyo kikaleke mukumi.
2: Kihiwa. Mulo pana. Ama arinyo akala na sharia. Mahawashene awa ikanda ya okuraka. Ipiriri kwa safarangu.
0: Baha wawi nto mitoko tia waka.
2: Eke kai. Timuka nyariano ntoko mahao lelo omusi. Waka pela marinyo orupala ni maninyo.
0: Hei. Mia anukera kihinatu upu wela mukale loyo uo.
2: Atuwa mwenye, muna penta marinyo hata nari.
1: Ayo, kina penta pahi.
2: Wasombareke yorera.
0: Ayo mwenye pilisa. Hii, mwaraka, mkiswami heke, okuma nana anovaa. Kinoro kawa naka ipiri kwa safaranku ninyugo, vowira nyenyo, ni mwana. Mukala sekene kumini kuru.
1: Kwa shukuru yaka, muno kala papore ra murima.
3: Ni rento kuhio, mukaleno yoya sosiwa ni mirero lo sokuwa ni mukale ote edi wa murima. Wasiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wata. Bye.

0: pole a pia poma am kinka ote peshorera kaza sona almuma panyam kinka overkana okuma alir lona mane ana shulu am kinka ormele ya olipane ya ni ote peshorera munim phalam kinka mwela kamte kwanyu weta kasa na kala omba ha no kana pura mshinki hwanyu yola mphanyerie ihisapo sokhuwala ni musuwele mara kamasi amkinga ni hani wa spirit vintu oitu nikela huo vahani to ekamizeti ejapeyo ne bomba nini mutumiha mosa mosa nale anipela uopola nakala ka watu miheria atu omeka nale anerla uopoliha muni shukuri ya wanita utrabayu mtete wajamila watamela omoza banku oholo wa city linki eloja nambaro sento idosh natakele arami muhinamo 87 059 79 55. Kaza sonal, amkinka otepesha orera ni hisapo soku wala. Kaza sonal, mnyakele mchinkanyu warerela, warumele ya nivopu heyavo. Dodoma, mwiwatano mmosa wukumelebo wa Tanzania, umrume liwa mirisa wa Afrika Austral, neriere wa Afrika, wopireka miaka miloko mili ni tanu ekulusha Dodoma eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ntaro ni sinni kala sopa kiwa ni Peru ni sekena kone mola iniriwa medicinal elatiwi ini kaliheria ekumi ya mwili nini pakato ibazi solili ikani ni suru pali ntoko mutu kani pavelawe nini wadela ni kuwa sowonelea saplash tikwene ni iforu sapeve te Mungwe hato tomogo, akala wera onirwano etonyero enihime wera veke kai ikulusha hato doma. Murupa mkure lanyuwa ya, nogo onirwa etonyero enihime okala eke kai KFL, yole mpwa, makodoro dodoma. Nyungu marra matuma, mwavekele alipo antumiha e waraka, vale mpwalea wemerele lo sotene, miwedano la untumihawe. Wawi, mpaje ihisapo soku wala. Mumpavele urupa sana, mummatele ikulusha hato doma. Tiore ra nior romelea nepanya ne ya murete or ika Afrika mpanta wa Nile onakala Porto wohi ya boron bakiwa ya akala ma Porto tumi hiwa ya elapo yotene bapela ko suara sikina tato doma mwate arami ni 87 187 0001 wala muhina ma email @kpl-mbk.com munipanya wo wakuvea
1: Vovó está cozinhando.

0: Mama Rosa. Hey, kai hera murete ono le kitumia kolo chau wa kovi. Hey. Kinono uithono re re re le murono ke werea. Ro hoele no ki biha.
1: Tata juao. Nka tshukulani maito. Murete ono la muntumani mulojola. Konka liheria ekumi ahu. Enni hono na masi ahu ahina rer la to uria. Ina masa onsin nokwa. Ni etu emosato empaha etaya huani kelela ona tuwa muruerio
0: mano nyuma ama Rosa vaka ahiru maile murete yolo lakini kelo wereka sahi uwiwa shi twala no kuma alihamiria
1: ni mukale lo ama hikwene tata juao situ situene ni nrumela makuku aloko edura ni edurumu ya shinawa murete mmosa ohilimwa ona akapela musi otene ni unikapelela etayahu mpaka kalai.
0: Ewe ke kaima ama Rosa, nimiki nona were matahu kerere mirisi nchi pale.
1: Nto ye yene shapeka ndesiri ulu pale. Nohana wala miri mata mwahu. Nirlaka okala na mututi, gore erla saanene okati woviha. Makuku ya lale amora mora ale owuma. Ya ale paka nle eturumu yulu pale pankali heria etayahu. Ohia tovo muhina wa mirise ye ni mpanyahu opaha makalahu. Wohu buwela tuwuha miri mutakwani. Onya nyasa etakwa, epula eni tiawa ni ya tiawa no swela wira etala yoni panyavo.
2: Mulimi, mwiwe sana, oruwele we matanyo, onikumele la varieri wataya. Wohi yaka urumele mirete, murumele ke mirere lo iye soika la mirete. Mwakapele amusinyu, masi ni ashinama. Mwaleke miri matamanyo, mororome liheke. Makala, mututi, ni orire la wataya, wohi honona etakwa. Etaya yo kapeleliwa ni ntiti miho, eyo yayamusi omiholi. Mhupi waresan, olipiheriwa eyo ya niroromelo, no kitimana wana mawani ohuvare awampula, variyari wa miteko samutani sa projeto mandu. Woka liheriwa nikuru na maministro, nekota ya ERPF 8.000, woka liheruwa ni kinta na maita. No shukurela osweliha miteko samuruweri osava distrito ni miteko se kumi mutia na nisotunku sora pali.
0: Mama Rosa. Hey. Kai hera murete ono le kitumia kolo chau wa kovi. Hey. Kinono uithono re re re ni murono kiwerea. Rohwele no kiviha.
1: Tata juao. Nka tshukulani maito. Murete olo la muntumani mulojola. Konka liheria ekumi ahu. Enni hono na masi ahu ahina rer la to uria. Ina masa onsin nokwa. Ni etu emosato empaha etayahu wani kelela. Ona tuwa muruerio.
0: Mano nyuma ama Rosa. Vaka ahiru maile murete olo lakini kelo wereka sahi uwiwa shi twala no kuma alihamiria.
1: Ni mukale lo ama hikwene tata juao. Situ situene ni nrumela makuku aloko, edura, ni edurumu ya ashinawa. Murete mmosa ohilimwa, ona akapela musi otene, ni unikapelela etayahu mpaka kalai.
0: Ewe ke kaima ama Rosa, nimiki nona were matahu kerere mirisi nchi pale.
1: Nto ye yene shapeka ndesiri ulu pale. Nohana wala miri mata mwahu. Nirlaka okala na mututi, gore erla saanene okati woviha. Makuku ya lale amora mora ale owuma ya ale paka nle edurumu yulu pale pankali heria etayahu. Ohia tovo muhina wa mirise ye ni mpanyahu opaha makalahu wohu buwela tuwuha miri mutakwani. Onya nyasa etakwa epula eni tiawa ni ya tiawa no swela wira etala yoni panyavo.
2: Mulimi, mwiwe sana. Oruwele we matanyo, onikumele la varieri wataya. Wohi yaka urumela mirete, murumele ke mirere lo iye soika la mirete. Mwakapele amusinyu, masi ni ashinama. Mwaleke miri matamanyo, mororome liheke, makala, mututi. Ni orire la wataya, wohi honona etakwa. Etaya yo kapeleliwa ni ntiti miho, eyo yayamusi omiholi. Mhupi waresan. Olipiheriwa eyo ya niroromelo, no kitimana wana mawani ohuvare awampula, variyari wa miteko samutani sa projeto mandu. Woka liheriwa nikuru na maministro, nekota ya ERPF 8.000, wokhaliheriwa ni kinta na maita. No shukurela osweliha miteko sa muruweri wa sava distrito ni miteko se kumi mutiana ni sotunku sora pali.
1: Mama Rosa, ehamela ye kwa hela, kirero kikukumula, ni mwana kamieri mitanda mili, kumala ula. Kinanyi hiria hui ni pele naka, kanimpi hiria to, ni mahasa hala mpaka aka, oi hele tu, na oto atepa kanimpi hiria.
2: Mwanaka Sofia, nkarama mkilatiba, muswele wira mutia nowe melela, kayono oya kukala kawurimi kawe, mwano lumurupanya we, nuwoni pavelo oya, neyoya yokitimana, uyu onakana makuba, okomalela, notoporene.
1: Masi onhimwa kawe mutia na owe melela, kivandrela olya moje, nakala ihoba.
2: Iyo ihanti sakalai. Sofia, mutia na owe melela, bantune oyaka moje, anamurua, matuvi, ihoba, ni makuku. Makuku ya lori pelela cha amata mahumemi muhihili wa mureti. Makuku amarapo, ekovi, mwenye nkere, ani malamali ha, makacha miho ya lale, otu waka epome. Ni animba hama.

0: amusa wampula musuwede sana wakapelela asimai na ashina mwane mutia na owe melela bantune ya oyaka iyoja sinchene sohia na hiana oya moje na murua matuvi mihokoroko sohi helwa mirete wowu onakala ne hamela yoi kala mukaja miho mwana mukumi mpaka wa mieri mitana na mosa samunu welwawe mohana omba hapahi nipele wa mieri seya noviri hamieri mitana na mosa samunu welwawe mohana omba hamahasa o kitimani hiwa mwaninyu ohelwa matuvi moje unyenkere karaka anchano mai oja sana onayara anamwane akili aikuru omihodi Mupi waresan olipiheriwa eyoja ni roromelo no kitimana wana mawani ohuvare awampula variyari wa miteko samutayani sa projeto mando gokaliheriwa nikuru na maministro nekota ya ERPF 8000 gokaliheriwa nikinta na maita no shukurela osweli ha miteko samuruwe rio sava distrito ni miteko se kumi mutiana ni sotunku sora pali
1: E 4 ora ni minutu miloko mishen mosa, za 6 ora ji 41 minutu. Sisa nlelo masipu ahu.

0: niwo muni uriana makutula oreta mosa onkala mwerutuni wa mutu onhosha esapala ni oremete onitapuliwa ni epumu omomulelani mutu orina ni ohiloliwe itonyeri semakutula malepa otela onkala mwerutuni ni kangwere ya hiloliwe vowa kuvea anitepa anamuhosha mutu ikoko sawe sammeneni mpaka sammetoni akalawi mokala na itonyeri siisovo mutemakele shiripitali yote pesa ukuvela makutula anivoniwe ni murati haya mahala eministerio ya ikumi okumi orimene ni
1: kika vovo esta kuzinaro
0: wa eni aliere
2: my sambo
3: my sambo
2: my sambo
3: my
2: sambo y tanto amor
4: Berta, muru uripi wa mure molelo, eshe ya niira na nye mwanaka?
5: Papa, nuna ashisho na nungu ikolana maiku teno shikula, majawu kutoka tano kishinta.
4: Mwanaka, ndowene poke ya iyo, kinro hape ya mapupa majika na farangu, waweka leo ya huyu hiyo.
5: Maji papa, hatuwa farangu kala nile lwa maikuta pa.
4: Nari mwanaka, mohano ya merolo sa farangu sinkirima ni hamwili. Iku haso wata, farangu, onimo kali haru no kala na ikuru zinjene, no otima kasa wote pa wako vea.
6: Sintra, vamos a Banli, Bararu, Brosake.
7: Yo,
8: Ni mukalo wote liwa murima. Osiwe wanchene, okala wanchene.

0: Ràdio Moçambique, Nampula.
1: Kisisa ni maliahu awuri ande habari saa 5 hora sinvira minutu mitani na musa. Nesu legila wakani ninduwa wa hamasu amuava nui atakule kini e programa haya. Masiba yukalela.
2: Rubi, empa unakiliwa leto bakir pakir. Weyo babirikano epatu, andikumanaya ne kove ya sharia. Mwahayaka yovikana omaka wampula rubi empa unakeliwa aletro paker paker teri etakanyu. Eniponyane ya erampa eliosu uleshiwa okala itutu ruwata shulorish nya elempaka Filipe Samuel no opuro omosa wa mikumano wadepesha ohakala lea. Weyo osueliwa wakeliwa aletro onatataniwa ya ni orata. Wakeleliwa ni okala sana vamosane patru ya mawani. Omaka wa mukale luanyu. Nino vahani itanlelo soro melea na vesokwe ahisapu haya. Vahimwaka ekumelo ekonto emosa. Oroa ekonto pili ni imia tanu wa metikale. Eni kalau epitela ya lipo atelani. Na veto epitela emosa yokana ikidanta pili. Weyale anihaya omeka. Wakala oporo onimatiwa wa muke enriwa epilishi. Yorerela okawana susuda. Oporo mosa wote kula vanlaka niweni. Maruharu pahi eparwanyu erietenda. Wireliwa ka iroho iye soto kelela. So kala sosiva so wanyihu. Oporo wahu onapewa iyolia. Mokala opu haka. Wasote nese sore rasa yoya inapeiwa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mtetreko wa mosani mpento. Wasose wasote nese sinlikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatu. Nini kaliheria na venini tapelela uishuta na veorata. Mushukurie opuro ahu wa epatu. Na emonelele samirelo iye sorata. So kariwa ilatarato. So patiwa na ve so wompa. So teni seyo, mukalani opanya oporeo la pahi, iniponyenea itumihiwa ka nana nosiso, nakala iye sindrumihiwa. Mwire luahu ni mapake luahu aepatu, wakuta sumana. Orubi, wakuta nihiku na sumana, nini ruha mushute riumusia. Ntoko, iye inoniwa mahala, hata sinilimwa wakani wakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani panyenea wiranea ka mutokelo so upuela sayoga woi empatiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, wani panyenea akurugurerie osoma, opatiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamosa kamosa sinderi hela utoburo. Inamashashe, wanoni heriwa ifilime, so tanleliwa oratene watu ale alwene. Inamatanu ni mutevela irisabatu. Murimahu wasopa kasahu, mera aepatu, masipo vanlaka niweni, akaraoke, ajinsenson, astandeo pikomet, ampirale avamesa, woni heriwa ipuema ni kitara, winiwa, ihandisi iye vanlaka niweni teatru, suupwili wavaweni, woni heriwa mwetelo, mivanelo, olavulasiwa kamusa kamusa ni so woni heriwa vanlaka niweni sa epatu, hata iye so wapeiwa itiminku esinema ya musi wiriluaka owale sumana munari orereleni murwe na mpie salama orubi munata kele arame 84 64 46 0 69 naklato muntare o WhatsApp woi muhielele ehapari yorera wa sotene sinivarahu rubi empa onakiliu aleto paker pak. No shukuru.

0: mivinzo. Mamsimabane, muno murumeleka iyaka pele mungwe haka manipeduawi na ve murumeleka kutani higu. Ahunlea bali, iyo no murugiha. Masi uwo, kamutinto mmosa ole pani orromelea. Nimala, murawena anano baba elocha telocha yateko nuwera mutuma winyu. Nimbahiwe ekarume mmosa enkwenhere omu kapele logo. Nitani wa protetori ya vituru wa mahala niwene.
1: Oonya kamia na kinapea ni masa bela pahi. Mahaa inali kanina nituzo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minuto miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, ona unono uita kamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, ona mwaboni hantuka muzako tene. Ni hata mwana kankalo hakalelene. Masaka, Bela.

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Mulingure na Rádio Moçambique, e mostudi mawe wampulani, mito ko sao sanulu mana makua. Kumhera kama pro ni ma 765 kilociclos wa kula e segundo, ni banta ya 398 metros em onda média, FM 90.0 MHz. www.rm.co.mz mu internet lu kala ntambila mitiko sa hugiye baka tulamba tani muniwa sisa nawe ndia huria la yesari hapa risa enovora hala mkumanlo na hapa tani nto niasa zampezi ya kabelekatu ni wampula ba nendoa huru hula ni mkumanlo ya pari kwa njira novora ni minuti mloko msani mitanu wandoa ntuwe tiheri ya masipo maalumu ya hapa tani mpaka wakati wa vindituwa zorash wandoa huria la ya pari utana kwa ya maalimu ya pata ni otekula saa wakalala mpaka masipo mpaka kwa 23 zora jitrinta minuji wanroa hirani lihapare saa ultimu jurnal utana kwa ya wanroa ntuhi tiheria wakati nito mwleshe roha mstudi mu ya nito nurantila na pata nilelo nroa pata ka mbitako ya saradiu nulimu na emakuwa ohiu lava wa enamatanu mariko leta mloko mosa ni mosa mweri oloka lewa novembro mwaka wa 2020 6. Boa noite.

0: Estado de Moçambique, varia kamite kosaya valishinga oniasa no eni etarihe ipiro sikina asawi ekalele mpanta yale amiala no sohia na hiana wi omale mukalo wa wiwa ikaruma seyo siri soka wela yomalela mawani. Okalela mpanta wa miala no sohia na hiana wana no ni onasusuki wa wiwa ni onanarihiwa ikaruma sa okawela yomalela. Onira ni ya muimara seya maala no ole onyelela ya musuruku mwinjene. Mahawa anasusuki anerano. Pajera janero mpaka vano amuloko ole aelela musuruku onapaha 8 milioni wa metikaj mahawa wiiwa ni onanarihiwa ikaruma seyo sinkawela yomalela wa namawane. Ehali elalegweni mutoko eno wehira samite kwa sa electricidade de Moçambique o ni asavadishinga Aníbal Sopinho. Ohime wi miteko savarihiwa mawigwa nana unhala woneleli waka yale anerano so na susuki. Wawi mkutula owo onopo pihe ya mavarelo apama sene amwala no wa EDM. Mikalo seyo nonelelao siri miloko mishesheni uwa mitanle mile. Njene saa siri saa tu yale ohisu wanyehiwa. Akina ku eni yerakano sona susuki owo divanto yoma lela hina pia ya sana mapuruka masakama sabawi. Anikusha ikaruma seyo simpihiwa mawane. Hiyo ni nala kanyera wii musuruku ni yelenda hon ona pia ra 8 milioni wa metikash. Yowo nera huni varele miteko sikinakina sawini pihe yoma lela mapuro makina ni mcheche mikina vano ni nkala ove la velene
1: para verificar outros pontos que até agora estão sem energia.
0: Miguane masunta pulenda hu amtoko ene uhira sa electricidade de Moçambique valishinga Aníbal Sopinho era kavari wokole ya wajereri ha ikuru sawi omale mkalo wa wii wani onanarihiwa ikaruma seyo sinkawela yoma lela o provincia Ioniasa. Okumelela valishinga, Maria Fazenda.
2: Ni hoshukurlani Maria Fazenda. Na vesisa, kiawete hanle waikanle hoshukurlani, epole ava hanyi muyuaka, miteko ya sampantola, wa mkumelela waihabari, uhiwe na matanu, mahiku mloko mosani mosa, mweri wa setembru, mwaka wa 2026. Lakana, ntokiweni kumiheri wa ni Abdul Afai, wakaliheri wa umake nani, ni Mamuto Mari. Kwa herini.

0: wileliwa kwa nene sana ya tutene mundiwile na mwimara ila nerakan horwa vanlaka na ihali sampira ulelevasi holi lo provinsi oniesa ni uheneka vamosani asin tamwene okab delegado wampula mpaka ozambezia ni vanlaka na nri vamosa ana bernardo tolio ya kamitipo wa mikrofoni murnemio januari eduardo nera huwa tutene karibu vanlaka na ihali sampira. Ihali sampira skumeleka nno provinsi oniesa, sini hima wera, atitu kwene anihoela matela ampira, alisha mbola, anina hima wera aneta nenesene, ukumela pakiriwaya mpaka vano, mana ya vano, uneti wa mpante wanaveli wa mpegi sano ula, ni ana Ernesto Samuele, atu kwene amkutula ula, aromili hawerike kai, mpaka vano kevoyo na inye, ni anini romila wera ankela omala salama, ito ahima wera, wambari wa mtoko kehalila enyamanya, mashi etotoko, ori osuela, uroham holo miteko. Nera hu salama ana Ernesto, ni karibu valaka na ihali sampira, kumelaka no provinsi oniasa. Uhiyu kwa male leo tutene muniwere na mwimara ila neraka ulelevan horwa valaka na ihali sampira. Sikumelaka nino provinsi oniasa ni kela utekula wa mosani atukwene ana Ernesto. Atukwene ahoyla matela alishambola vasidade ni edistritu ya ulishinga. Nerahu salama ana Ernesto.
1: Salama, salama atu oteni eniwe la emara ela radio Mosambiki nriva wera na kule ni wale lihera atu ntoko naere hahu mteko sahu so sampira.
0: Ekaikai, alupale nipakiraka aneta motosheni matela alishambola.
1: Matela alishambola nera etaka nene sene. Vanrahu va normali hampanta wopachera wekunya nerwa ka primera volta e kuera mpanta wopachera oheta nene sene napi hana mpaka ekotenlawe vananto va ninsomela weranto nivolele ke mpanta wana aveli onitano waka segunda volta ni ekipa sotene
0: vano ansomela motasheni ni pakiraka ampaka mpanta makuru makavi ampiki sana ola.
1: Mpiki sana ola mpaka mpanta makuru okwa naka mloko miraru wa tana mosa. Makuru ni ala hiyo ni kawanye ni ipiro taru. Kula ipiro erini ni makuru okwa naka mloko wa pili. Kuera kunyani nero waka subu 12, subu 15, ni subu 17. Ti hawa ni nraho okawanya.
0: Vano kumela opajiriwa mpikisano mpaka vano ansumila motasheni mota entawe mpanta opajira va ipiro sotaru ya himaya.
1: Hiyo ndoko asosiasamo distritu yolishinga. Hiyo nampaka balansu uorera. Manta ne mpiro wa vonywaka ikipa nino na wera sinera si velela kanene sene matera inadore nera ikumpiriri ki programa sahu ntoko nera huwale lihera ne aroka mukampu piro sowe tihantse ya iya tse ya iya mpaka sinera la kuhu niya wera ikipa yyo ntoko mpiro nero vonywaka. Anuntu wabonywa kampira onnonya kawere tiyo narera na veto nosuela wera ombaru wa muteko onna kala kato ituso so kala mo shuporonganyha iyo ni hote tambe sinna kalaka ntoko nerla hoiha o ikampu sombo nyampira se sinna kalaka mo shuporonganyha wakina nina markare ki majogo ahu wera evonyoke ni huku no wera mori ni piaka kampu sene senyo na markare ahu majogo ahu sanino niyako pia uu wapanya to atuwa kina mvonyaka mpirole wera ra ntoku ulumana wera nihie wera hiyo ni mvonyoke enina kalaka mo shushu piha isera ihale enina poronga nyeheaka maje ntoko osomela woopacara mpaka woomalihera nuulumela ihe alina mpaka balansu ooreera mwahene mpira otheni na mulepe nlahu oovonyiwa mpaka onaphiya onkiseraawe.
0: Noosuwela weereka ikhai woovariha matheela ntoko yaala vancene sinatthu neetthu soowaatta nihima ntoko musurukhu, ntoko itthuvo, ntoko abola, ikuiye sinwariwa mpuwaamanipuwana mphira atthu ala miteko senesiya sinvarihiwa moota xeene oosinwira anyiwa ovarihiwa moota xeene weera eromelihiwera mpikisaano amphira etteeko ikhala mahooxo.
1: Hiyo ntoko asociação khula eyaakha yaapacaraka nnina pakaka epulaano ahu. Epulaano yeeyo nnaakuxeraahu vakina asitokweene ahu nikaviheraka weera yaphiya emaara yoweera pooti naavaheka etthu yoweera moori weera etthu yo sa etteke. Nraahuva epulaano yeeyo hiyo noopaka la verdade khannaye waakhuliwa nene sene maxi aakhala eneeraka weera haya mulipihereke eyaphiya emaara nnooka vihera. Khuweera ntoko asociação edistritu elixinka khaano eripoti ntoko weera ela premiação yaphiya emaara yoosinsa khannaaye maxa aakhala sitokweene niwuluma nnaahu yaawo sa enre weera hiyo nera noonaka weera setate yoolixinka woolikanxa ne provincia ela setate yoolixinka movimento waatthi makiha namwani vamphirani onera wooniyaka khankhala tha duvida nnoopaka sootheene weera naakavihera namwana ala ntoko abola aweeranyeeke pamento yeerekiwa nivaha sakhala tha niitthaniwake torofeu tuseyo sootheene nihuulumana sitokweene awo khuweera weera emaara eripooti noonaakhula mphiri ola weettaka oneettela awe iha ntimwe mmo.
0: Vano mphiri ola onimaniwa paahi vacitade vaava onnamaniwa malocal do adeni
1: emaara ela mphiri ommaniwa musitade mumu makimaki ntoko iposto administrativo sookwanaka ixexe senyo sinlepelela ntoko wunniwa enraawo esitate ahu yoolixinka malocalidade nihiyo khannaaye ophiyamo maxa sitokweene yaawo sa ntoko enaatthi makiha katthu anamvonya mphira awo ninna alilaka weera eprograma ahu oneera yeettaka so yaawo sa khenkuxera xa ni ikuru esoonyaka weera enthimakaala senkhalaka namwane vanonto malocalidade nimmwe waatthi makiha namwane enoonaka weera ntoko weera etthu iyo khenkhalanaka xa ikuru khuweera khannaaye mpaka waakonveseri atthu awo weera yaatthi makiheka etthu anamwane niyaathiraka weera yapacerari omvonya mphira ereene namwane awo sa yeereke wunnuwa wunnuwela pahi anvonyaka mphira yunnuwaka vawo ekhaleke pahi anamvonya mphira wooreera maxa emaara eniyo hiyo khannaaye ophiiha makamaka asitokweene awa malocalidade naawo khenaaye okhalana owuupuwela wene weiwo.
0: Noosuwela weera mpikisaano oloneerane emaara yoosoma ni amwaavano animmana mphira taamwaavano aneetta maxkolani atthu ale okhala asociação anwira anyiha moota xeene wira anyiha miteko sa anaxkola oro wooxkola nitthu emaara kina okilummana mphira.
1: Hiyo ntoko asociação responsabilidade yoopacera nnaahiyeraka matreinador matreinador awo ninna wiitthanaka nnakila athi vookila athi ripoothe waaleelihera weera anamvonya mphira anyusa yaawo sa tambe enna soma seeryo ihe awo yoopacera nihaapurunganyiheke osoma makamaka osoma teri mphira woopacera para mulopwana wumaalo seeryaka ihe awo muweriheke waaphimela emaara emaara eneera ekhalaneke eliberdade yahokola wexkola pooti wookuparisa weera etrainarike ihe awo entrainari ensomo xeexelo entrainari oxekuwa ensomo xukuwa entrainari oxeexelo recomendação yeyo toko materina dora wena niwelaka mpaka net lanhuva konkala katho maha owera wera mpaka poronga nyheya wera o kala onhiyo soma maha wombonya mpira eyo kenkala e nrokatho muholo ntoko mipira sahu hiyo naveto niya teraka finale de semana ho womali her semana wera sothen se ni hapuronga nyheke atu osoma kuera nina wera opima entre emara yosoma ni emara yomvo nyampira wera ehipuronganye etu eripote timemo
0: vano na weha nina kela neta kwazi variari vamaka mpiri hula unupuela umala mweri heni ni to itu sheni sinupuela vahiwa atu ankele wena vampig sanu ia
1: hiyo ntoko mprograma ni mahu ni ya tenre ntoko emara omusi nsa mpira hula semana ya deji ni 15 mweri wa novemburu emara ni ela ni ya tenre wera mpira humaleke makamaka izame wa malampirola sintara izame sanamane otheni ansoma Sere kanto ihale hiyo nina tunaka au esemane emosa au esemana pili hina enu pachera izame wera na avahe kimpanta wera na manale ipere parare kinene sene ya pia emara izame ikale oporo nga nyeya hupwele kitosampira kuwera ni ya tenre ntoko memo ayo nriva riari ninrahu kera mpanta wopa chera wumala wanantu ni mbole la wanaveli uneru waka segunda volta ni ya tenre para ohoko lela tu ombo nyampirola mahuku yetaka muloko owa matana masheshe no hoko lela kuera hiyo nomtumakia mpirola wera mpaka ya apiake emara izame ikale yoporonga nyiha kuera hiyo ni ya tenrento kumahikweni yao paro sinsa
0: bananto so kare tuvo so vahi wa mwavanara wa madampira
1: matata ni sayo kanayo kalana ntoko yaka sotene noni yaka ihao atunave kelaho hao kuno kongkalaka konfiarana au kongkalaka wera atuha uko mtu nkana msuru kuna kala kama ushuwa vela yuwa velela hoe kuwera okumiha itusene se imara yotene nkumiha ka programa ahu ya mpira eroka imara yosinsa kuwera wera matatani hiyo masosia sangu distritali yolishinka kanayo kalana maji promesa yokala wera ituyo mpaka ni vahiyo au no vahiwa wera na atuweke atu anamwe na ahwale enamvonya mpira
0: bano to ino kuvela wa makisroni ni to mpikisano la ono vila etaka masuheni arinaya okisera anahira ya ashinamane ashipapa na atu ansibilo ni matela mpira
1: maswahu hiyo okisera ntoko nera huuluma imara yotene yopachira wavekela tho anamani yaosa wera yopachira ihie kusoma mahene wombonya mpira iya mbonya kampira ekaleke tho watitimiha asitoko enaye na atreinari ntoko matreina dore ohia tho matreina dore atimihe ketho asikwaya na mbonya mpira netlaka wera mpira khoeno khoto onkala warera owineke yole ombara nene sene mpira variare wa mpira wa mvonyaka nirokatho muholo nave kila kamara yotheni asipapa ya kalane anamwane ni mvonya mpiro la wera ya ahieke ya kala ya piake mara yowera mwana miki ntuno treinari muhieke atreinari ki wera asonyaka wera mpira unna kala katho muteko osu wanya yowo mutu unwa kuera okala na miteko milintoko osoma ni ombonya mpira enna kavihera kapahi mutu mpaka onavenya mahini opia elugare yorera naveto asitoko ena kinao en kala report nabe kala kawera ya piaka final ya semana venye ke ohia oona o wasishiri a sitokweneru onna vanyo atompira wa namane ikampu sinchipale se sitade yo lishinka yao sayaone kesa wera to yonwa kana sitokwene mrimo onkala kapahi orerewa wera hiyo to ninoni wa ni atu ripote na kreditariwa kawera hiyo nri atu oka vihirea wera muholo niroke inunuaka worera ntie yo intoko osi nsameshimu nuli melaho emara yotene namwe kilaka asante asitoko ene otene aradi Mosambiki nkalaka oni tana wera nipakeke ntoko uhima sinete lao programa sangu sampira porque ai kale kento kasito kwene aradi Mosambiki miteko sahu hatani baraka kasimpia ka kasiniwa nyaka sha otai maisteria kai hao hiyo ni nkalaka orerwa murima iwave kala thwera mirima sene senjo ehireke wera miteko sahu seteke timwemmo
0: asante anarestu mana ya uwe merera urano studio aradi Mosambiki ulishinga uwerike kai ensuelihe motanita matela alishambola mana ya mpikisano ampira onkala owe tetei ha amwavano ohiyana hiyana ava sidade ni distrito ya Olishinga. Nuluma sampira varonto ni lapuela e provincia ya Wampula ni kela ukalewa mosani tamono huamteko Melo Naikale. Wawela awihe hali sampira sinerane ya nisinkila wera ni umale wa sumana mpanta ule kwa ilapu ahu.

0: ya Vazambezia, epoma ya Vachwapo ni epoma ya Omkuba. Na wahere hote ya wimpira na avokiwe omala wa sumana wala, anahalawe arana ni ya ruhe mpura la wakwele ya wabitaku dhombo kampiria, inidhere mayate yale. Lugulugu ya kinzo arash, yate na faro viyaru, sabado, anahala nikuru na faro viyaru, na akali nikuru na epoma ya Omkuba, majeje wa Omkuba, nini ngoro mvo kampiria owo, yate nene na faro viyaru. Ni Omkuba, kwasa kwasa toyola, ana halawe avo kiwe mpilia ni kuruna M.E.M. nito kile ntako mapacherero nina kani kuruna akademia so protesao. Wama kuru mwosese yala enamvo kampilia provincia mwosese akala ovira meli. Nivereka manera ya emenda ya makuru wene yala. Wana wii herakamela nesa motene yemele ni mipurelo dholi kanela. Nimi yena kavakani. Hinko nivarere nito kile ntako mapacherero. Majeje mpuro wapacherero ni mipurelo mitano. Emi emi mpuro wanawili mpuro misese. Ehye nepa hiru ni mpurelo moha. Faro viyaru, emele mpuro wanera ni mpurelo miraru. Ehye nepa hiru ni emi emi mpurelo moha. Akademia soporta sango, mpurelo miraru. Ehye nepa hiru ni mpurelo moha ni emi emi. Faro viyaru, emele mpuro wakuchula ni mpurelo mili. Ehye nepa hiru ni kurna akademia mpurelo moha. Vando omala wa sumana ola, ena halawi ewara gwanaru uhiyena ni mipuro dhawacha narmano akwea elikane liye narmano ipanapani he wanawi ena halawi yotane makuru ni manera uhiyena ni wehereka weoropanyo mipuro dhawakwele ya ntokino ntaku vachuapo ferroviario majeje Omkuba M.E.M. akademia so protesao ampia ni evokiwa mala wasumana ware stadi yela vachuapo nromela hui ena halawi nrona yele ni oropuriwa wa omala wa sumano ni wereye kwasa kwasa yola wa istadi hapili sa he province wa Zambia. Tiyana la wana unoranya na zamtoku wa vukampirio kumela istadi ya vachwapo. Habilio ni wani ni Jasemilton Arashto.
1: Asante.
2: Asante ntamuni Eduard Eliasi ni atutene maaniwiri na muimara ila. Dirakani hali ia, nera, no pio makisironi wa miteko sahu. Vanlaka na ihali sampira. Ntukuli himala huwere ihali ia olilova sa huli liwa uno o provinsi oniasa. Ni ranyi hakava mosa wampula okabla ilgadu mpaka o Zambezia. Ni guwavari hami tiku ia na riva mosa na sinta manahu Duarte Eliasi kumeda e provinsi ya okabla ilgadu. Melu na ikale wampula ni abeju ni uni okumeda provinsi ya yo Zambezia. Nino provinsi oniasa mitipo sa wuhi wa mosa ni Ana Bernardo Toliwa. O mikrofoni marimio Januari Eduardo. Nira huwa tutene uhiyu wa mali leo. Ni mhali ngurienaka mitiko soo hiyana hiyana sinkumihiriwa ni Radio Mosambiki. Asante.

Damu era kiwari waka holeka la minutu Mirarupa ni nro kwa nyera wakati wa 23 zora jitrinta minutu Nro huri ali hapana hapata ni antena nasional mafutu Mwere tomutoko sakurate nesha erocho anyo mpata ni muniwa.

Mr. Chris Pesea, Chief Ochoan, Uniasa, Malele, Uniasorera, Karula Tuliono, Hinachopele Vreko Kelly, Wotola Uniasa, Lokan Levreko Kelly, Malihoroni Womwaka, Isikulu cho Natali ni umala wo maka. Uyuri ya minuto shirini zero razi 20 minuto. Shandero niri hina nchi poni. Tue ni mweleke vana milili. Wehiteleke ni wehiteleke. Jo anyeri ya chinchi. Eri ya kamumpiere kwa manene mungu heke tuintelili yawe, tuintelili yawe. Sawa, sawa. Kanurotono wa George Dawjeni ya ni tibi dawoji. Agora tá louco, cidade de Leopembe, província do Cabo Delgado.

0: Akarra kana vreko kwele wa Juma Kombola studio jo radio Musambiki o Pemba. Vakweli kat kamto kola ntwe ni kaleke ni i programa. Yo. Mara no unjirang haku wa mwane wa mwane mele na sontwe ni kaleke ni i programa kampa tukwela ni ngurane hu rjaba sani kuma isi da diyo u nampula
1: Munipamela osuwela ikalilo sarati ni orata waya.

muniwa ma khelel makomaso aradi msambiki muhina malaka murati no suale khalelo sawe sorate la masipo a program ela yesumanela no tikela tho omuithana bigi na kuhavo wini suale makholo wa 2026 inamuna sineteta ya masipo awe miteko sawe sorate la masipo okala wera na kumane maisa na nto maisa na mpaka va kaniswenle inamuna sindwa seteta ka masipo awe ni miteko sawe sikina kwene onra wa varaka sounu herepatu e provinsi la yawampula Rajabasani, Jamal Afonso, Niwensi Pona Makomaso, Nautica.

0: Sisa ni mali ya huwi wa nsipo na makomaso nini kupale uwera na mchene ukatula ba uwiri ya nansipo nla na ale ane musuela ukala uwe begi na kuha ona televanji pale mkulu tulano ukela kenapuri lano oroka wiwiwe napuri posto administrativu ya wanshilo kelaka wiwiwe watelesha begi na kuha nkaha kai halisa makuvani
1: Mi yo patera kendo era muito obrigado e convite ela yulu para le kakeren la ko sexto andar no e kikuma ko wani kala shara kama araka ka silta do Rosario Carlos e kiruaka ki wela kam kwaka ki piaka o sexto andar no kini era muito obrigado RM e en particular muito obrigado racha pasani
0: va begi na kuha karwa wo patera ni kima ka wera re kamunda era watelesha mkulu tula wona purino Na shilwe lano. Mungeru wa wewe, kamumbira mwiri, mwirongwe.
1: Mashi, etri eye ke kai manu rachapu. Wan shilwe lato elano musika saka sini wanya sini rumoratene. Waviraka orwaka omuria zino, ovikana kumuria zivakane orwako naburi. Musika saka tame sini wanya makapu tene asuela. Oberakoma ratani mpaka pahi orwaka mpaka wa wana mutali. Wana mutali, ohima wira cha orwaka wan nikuya, Lorenzo nikuya. Sini wanya orata. Tene fora lapo akau omrupo la pahu omkupo romalema omweka ti wotene muzika sakasini wanyea ne kini likareli waro kabiki na kuha mahiko alavato akala to atepa josibilo ne meva akikoronle na kibiki nagwas entao tame epa kina mantela hala beki tame motivasawa nkiva haya onikisivela
0: biki na kuha mwerele mwenyeru wawine vale
1: Miki yari wa Murupula, posta administrativu dini hesiwe, okuruwa kantovakani oruwa kwa umujaniwa, wana kwa umweri ya rekapu kwa umwa. Nkinku wa tomika Murupula brigada.
0: Ayo, masimune roa kauro wa shukuri ya musi, wani?
1: Ke kaiwira mahiku ala, okuma vava lukumaye koronaviru mpua kava nkipinje kehote, mashimua kola mweri wa novemburu, ne musi haka yote nerupo wa mano, noro wa paroro wa shukuri ya amusi ahwala vinre dunia, iyo endriwa oroa wa alimela ni wahela makea mukuto mulu pale.
0: Sheni simvira ya kaitanu muhipiyo wani?
1: Pantemi yele ya rote pashawata koronaviru le kani ya hii varo wa shikura musi yao. Entao ya hika la tomiteko sulu pale kavara haka weno. Entao ya hakiwa ha okati utima kakiruwa koro wao shikura mabeju opurolo ya riwaka. Mashivoki ni rawira ashipa hapa ala makulu pala kala vende tunia. Omaha wama la tantu tempo kihroi wakwe sera. Kilevelele, mashi novembro nri hote na konstrusao te kampashi ya sinkomu iya, ikunye la mote nguweni haya ho kinoro wali mela pahindro wakote ka ikampa pili, taru samusia kina vendre.
0: Sheni eno kwela ni kunye mula vile shaka wani babisha
1: kunye la vale mika pursore
0: pursore ayo
1: ikanle wipan no, mika pursore profesionali me mo formaro wimapi, orate ne kon ni metodolojia tena insinu yoso miha eni kukwela vakani vakani ikunyela machi kama kuwa tu makuwe ikunyela kihina tusoma primero kapachen rowani pahi olima pahumvara miteko sonhia hia no shaya pahi haja inama pahi para epa ntikuwa nda kusampi ni hitepashe onike la mwili ni aike kai
0: maosha nyuwa piki na kuhawala mnao nitaya pahi
1: miko osha ya latuwara minki mutikina evertati minki mutikina latuwara nkintikina lema epa wakiweha ka okatula walelo ketaka ni motaka kikunkunlene tulila onira wa ole oyeruwa poma weno hospital central imaginata miki yeruwa wane uweruwa ni wetepeleni kina kuma uke ruakano ria riosama kina kelohol entao owani nkinliala olima nkinliala oshaya itempu ikina kani pavela kizuru wako wane wikupu wale tempo yelo wapata muhuru miyo nivaka naka kitia waka kihaja kawira kumola nike nina mama shikipavela kawira kikali hereke iria riovi rihanti kwa okena
0: biki na kuha monsomi ha ekarasheni
1: mwakole miwa kairere ikalase kinsomi haka omaha wa itisipile na irimuru nemu miyo kini okati mukino wale iwe warua kawo kansomi ha ingileshi
0: ingileshi mune suwala
1: kamwanene kamwanene ingileshi iwe ya kure ingileshi nina nwa naro kura kayeyo mashi kwa vila kitariki itisipile na ikina tukasamu muzikali siensha isosiyashi tukinkura kayo kehova ka ma si eria ensino primario tam va okenda novo sistema ndiwa educação ndiwa ensino básico kire nona ke musomia ke educação visual monona ni omura pani watoshi
0: kama okelo holo
1: kinro sempre holo Nkimba njiwa ni mita kosaka porque kinne tetela ni kinna kinne opala ni sigare sinto ko vandera laya
0: heke kai bigina kuha kahiano no la tulenlene wira ni we mpanta wa mita kosanyo munivara ni sigina kwene no la tulenlene wira ni we mita kosanyo sorata so wipa ineta sai makola wa 2026
1: manu rachapu mio kinkelo holo meshimu nkingwe hatotu lene mvakane kinkelo holo miteko sowi pasini kelo holo ni amusi aniwa muzika saka tame ani kivahamukali hero kina kelo holo ni wipa iwe oni kisivela tu purke kipaka vale kini wari waka o piki na kuha eyo timula nsandri komu pia wakene nto kiru anto mumpaka sai sai monolo hera komu etu ile kala ke etu nkumela siso eletera no panya we onarosh tutu vanela ni produtore Ano mani la pahi sinto kwa wea no simpave lao, na kumansi pa pahi nasi vada na munchene.
0: Vapuru soro, la wamuru waru, wipa no wira rene muru kala ene?
1: Wipa wira rene muru ni, nepuru soro tame ire rene muru ni. Itu soo teni ya itu soo lata, makolu wangwa vinre.
0: Akala munloko ni alaka hoye?
1: Munloko ni ya akala ya alaka, ya riwa kandrupe ya yao. Ntawe la kaka sisale ni miki ninu waka kinaro hiwa onverani kinaiwa ni kinona ikano saya ni kakumele la kamio kunu pura omahawata atayale akande tia laka ntawe mbo eni kiva hikita memu wira wipa kahi wira kirochi relati kwa shikeri manerash omahawa kuma wawo ni kuma huo omapatu weleoni mpaka okati ula amusha kayani papa hi yani pa iria ria itaratisa olaka na musha kayani peria ria tini ntaumi ki kumelela kasi sai tu yakino varanyera reke kai
0: ana shkola nyangona ni sai bigi na kuha anwera ni signora professore anwera ni cantore mapia msala mnire hiwai
1: maikwa loki seriala ana shkola le kina somi hatuni aniwa porque miki ni solovala kela itumota sindra raya
0: masasa wala wala mnipa
1: ana shkola asua la wiki nipa uratene te muzika vaki nroa kwa karavari uos sopere osoma ana shkola kinro kala no hote kinima ala tulana shkola iturma pili taru paropaka muzika osoma undiwa biki na kuha osoma olelo wa somaka weyo itu sotene tinkala sovirikana kiawe tinrera weyo anosomaka mashi wikanyerere koholo ni maona orera oholo no opuha olelo wa somaka vale olelo wa somaka vale evito turua Hokalo nanara itukumelela wasomaka osomo mpisa ni paciencia osomo nkala mwalima sote ni mpisa ni paciencia mpewe
0: nsipo nani hipiwa wala nilelo kana tuipiwa
1: nsipo nlaki hipa son halu pake video
0: buka tuna wala ntoka mtu na uyeri watu akwinyo kana tuna uipa
1: kanki yeri ya kanki yeri esote ya kamiva purke muziko wukuma na tuapachera enaigwa pangura tene son hali video pae

0: pokati munro a nyushkola oro somi hamkelevele ke wira manu ala akila tulenle wira suwele miteko saka sawi pa mkelevele le mahawawe munevara miteko miili
1: eke kai
0: pokati munro a nyushkola oro somi ha mutinto waronisa yo kala wira hiyo ni hasu wela rati kuose ngwara ya roka wipa ya roko dari isho munisa hii muntava ikarari munisa hii pokati munro a nyushkola
1: eke kai miva nka kumbo pintari maihi ni nka kumbo ofurari wira kiwara ke perinko nare mika professor simplish ahinsu wala te hina be musica ka kanso la wira on nepa nkini kunkula o tutepo wara iku se ye samakantore wira katamucho ne wawa rokulo yala makantore wira ka we hiwa karatu tena yira ke ulu mone ke bike na kwan kin wara ke iku simplish o mutekoni kinavara muteko ben regulato ne kasako aka ne karaba taka kon kala kala we anwa nyera ka wira ole kantore bike na kuha o hikalo leliwa wira mosolo hikale to somiha odo on nepa o hikando leliwa wo konkisuela ntombanya ni wo konvitari we sho wira ntovanto biki na kuhanro we sho ntovanto nkinka la pursore nkinka la artista malua chotene kinira pahiki montandene ki wandene vatikana ka pa hoki wa hano suela ka wirole muratule ai ke kai
0: ah vale kerire antokoni mulatuliwe no pororo we pa ni ru mtimakele no hata wira ni hikunorene ni hikumonro anyu.

0: mitano mpanke isho ikavi mbigi na kuha
1: mutano kahi kirohi valowaratene kipanke isho pili pahi kipanke isho pili pahi mashi so seya pili pahi so kipieria kampa kaisho sinchene so kitiele nduwa ya wirepa nrowe etistritu shishi purkoni kalaka prototore onhole la ituye onkalaka promotore te eventu mwinta tashvesi shi ukati munchene memu kini konvitariwa nrowe malema masi oro malema ni konvitariwa ya kualker parte nrowe humpia nrowe humpaviliwa na mwipa entao para mi vokumo wani kirwa kasi iso kini kalakala kiriki ipa nara atiroke etipu yo ya shomin kimpa vela nrowe malema na toleke hali
0: oro malema oro thole hai sei sei kan suile hinore tene
1: anni kala ma prototore anni kala ma ale anira ma promotore ana suela rata wa mpula antivela chiwa wa kukuta ezona entao ole onoro wa ofaseri ipishkiza kata zona o malema o ya pala o ripawete vavi anira wirepa mamuruha murati shishi epa hini mwabahani lesheni ni mwakaliherani intao ole na vinyaromuli karla wakuta murati epa nro malema tia shishi epa nro wako mpa tia shishi mashi ohivahiwe musurukuvo ahinati wimbiari lwe koma parawe ano osirviri di transporte ni waja mpironi unkusha kamusurukwa weno vose trene orihenle matavi moro mashi wari hela matrava le muro si por ejemplo o convita ronarwa o kushamusu rukwa warwa kupia iwe ohita risho ohima wira shawo ya no opete iwa yani paloki kumelela mashi miki kota loko in primera mao kiro kota kwa mui inari para wahi ya naka waki kushamusu rukwa waka kibinyaro kwa live pasache kinro waka kihiswenle ni mota kinro waka wakiliwa na atu ya roka la no pala musika saka kihiswenle nari yanto kikumelela mashi nkena rowe
0: numero na show
1: numero na show eke kaiko kala no ori 86 77 59 390 numero la e para pahi ole que era na so proban la so per show pahi conviti cualquier
0: Bigi nakuha hiyo kandiwa shukulani ya kala wira yo kala yatuna nyu munchere la toko mulianyanyu
1: nikini mushukuru la tame eria riatini no wansiao o kanle to tanliwe mutetola wo sanjon dideo so mutawanyanno o ri papa rubi muluku amba heke ikuru akaleke pahi mutu on love la maswa muluku eho oholo watu entao tame kin mwinto masi pahi kin na ba islamu akuna matata o akanle tana wahama makantore ni mashove akapu koma wana koma mujani wa uu kina vahai salamu mulu palaka tarsha ni tamekini vahai salamu asiro kora kwa tene ya lariba mpula vava nsua la uro onlavula mrokora kwa uwa nakuha kina vahai salamu anako tene tamekini vahai salamu nsua la uro paporu radio kina vahai salamu akapu sonki elatwe lano ya omarata ni orikirie owehaka onapuri kapu sonki kina vahai salamu tame malema kokala ni mwaparaka Manu Dixon kanda ero kilikarla no kishukurila vanchene nta Manu Dixon malema iwo isalamu
0: sisa ni mali hera baba nlaka na murati no suwele kalulu sawe sora tela masipo na avani le sumane la ni bigi na kuha oya riwe chiritu ya omurupula na viona kala vapo ma wampula Rajab Hassani Jamal Afonso mpaka sumane ntarlana
2: Kwaniki kushahi na tumire dunia mananga wa shute viola Kisampuna kwenye pawi dunia wa halavale
3: Muni pavela osuela ikalilo sarati ni orata waya